0: kan ändra sig ganska raskt. Och så det att ha med något att varsla med, gärna en mobil i en vantet pose eller bärbar VHF, så hvis du trenger hjälp så kan du få den fort.
1: Och så är det ju inte att komma undan att män, alltså manfolk, de är överrepresenterat när det gäller drunkningsolyckor här i landet. Varför är det sån?
0: Ja, det är ju ett väldigt gott spørsmål. Vi ser att män är överrepresenterat på ganska många olycksstatistiker och i vägtrafiken, men när det gäller drunkningsolyckor så är det en del forskning som pekar på att män i större grad övervärderar egna färdigheter och undervärderar risiko. Det är många som ska bara och det kunde ha funkat fint i många år, men det är alltid lurt att ta förhållsregler och välja vannaktivitet utifrån de färdigheter man då faktiskt har. Men så är det också att det är fler män som är i båt, da, for eksempel en kvinne som er i leien i båt eller gjør andre vannaktiviteter i leien.
1: Så vi skal tenke litt på badevettreglene, kanskje studere de litt nærmere enn hva vi har gjort tidligere. Vi hørte jo fra deg noen gode tips om ikke bade alene for eksempel og sånne ting. Men kanskje det viktigste av alt, Tanja, vi bør kanskje ikke overvurdere oss selv hele tiden.
0: Nei, det bør vi ikke. Vi har et realistisk forhold til egne evner. Det blir egentlig bedre for oss selv. Det gjør det.
2: En, to, en, to.

0: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 Vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen. 1881
1: När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare val för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.
2: Rightprice Bruder, Stian.
3: Ja, hej Rightprice Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Ja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I flyvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Check AJ Produkter.